Mən səni çox sevirəm, sən də mənim gəvlümü qırma. Bu güzəl sözləri Sinan Köprülünün səsindən həb bərabər dinlədik. Evet, buradan ayrı bir arkadaşımız katılıp bizlerle, Ali arkadaşımız hemen bakalım ne yazıptı ve hangi şarkını istir bizlerden.

0: Mustafa Mey.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve bir daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Tabii ki de kimin sesinden? Zeynep Demirci'nin sesinden. Hemen bakalım ayrı bir arkadaşımız ne yazıptı ve hangi şarkını istiri bizlerden. Ve burada ne yazıp? Selamu aleykum, mesal khair, şlonkum ziyanin inşallah, atlıb uğniye talibenne, ehdiha el-kadir Türkmaneli ve yazıp ehdiha. إلى أحبابي وإلى جميع مستمعي وأصدقائي ويا زبط بلا زحمة ليش وقت البرنامج وردان يا زب أكو إعادة لو ماكو أشكركم جزيل الشكر تحياتي وسلامي واحترامي للجميع أتمنى لكم أوقات جميلة أخوكم أرسان سوراني Ve buradan Ersan arkadaşımız tabii ki de İsteyler programı sadece saat 3'teydi. Buradan saygı salamımızı gönderdik sana. Hemen haberlerden sonra İsteyler programı sizlerle olacak. Ve tekrar yoktu. Programda tekrar yoktu. Evet değerli dinleyicilerimiz dilerse uzgidağın Ali Benan sesinden bir güzel şarkı dinleyen özellikle de Ersan Soraniye armağan gelsin. Devamlı arkadaşımızdı saygı salamımız da var sana inşallah. Güzel vaxtlar geçirsən bizlərlə. Dilər Səuz Ali Bənənin səsindən mühtəşəm, güzel bir şarkı dinləyəyin özəlliklə də. Bütün dinicilərimizə armağan gəlsin. Şu anda əgər şoförlərimiz bizləri dinlirsələr, sizlərə də sayğı salamımızı göndəririk. Və sizlərə deyəyin, xoş gəldiniz, safalar gətirdiniz. Görev başında olan bütün kişilərə, sizlərə də mutluluqlar dilərik. Aynı vaxtda buradan... həmşirələrimizə, doktorlarımıza, avukat arkadaşlarımıza, mühəndislərimizə saygı, salamımızı göndəririk. Dilər Səuz, Gidağın, Ali Bənənin səsindən alışdım gecələr şarkısını həb bərabər dünyağın və yaşlıq yapağın.

dünyanı tutubla. Dünyanı xəbərdar elədi. Mən nə dedik ki? Mən nə dedik ki? Can verdi xuda, amma ki eşq istəyir məndən. Yoxdur deməyə ar elədi. Mən nə dedim ki?

Bilseydim hayali dəcməz sonunda Peşinə düşməzdim ben de onunda Cevheri şeytanı mələk donunda Resminə dalmağa pişmanam pişman